0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, flott låt ifra Coldplay. Fikk du på Radio Bø, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og vi har hatt en konkurranse også i dag. Det blir liksom ikke ordentlig formiddagssending før vi har litt hjernetrim, så det hører med litt bokstavsuppe. Ja, hva var det vi hadde på gang i dag, Emily?
2: Vi hadde jo et ord på 15 bokstaver i dag. Og jeg tror de fleste tok en relativt kjapt etter hva jeg har fått høre.
0: Ja.
2: Vi hadde med oss 41 personer i dag. Og det var nummer 39 som ble trekt ut, og da skal vi til Bø ganske sikkert føre, hvis ikke jeg tar helt feil, for vi skal til Anniken Gudøy. God dag, Anniken.
3: God dag, god dag.
2: Hva skjer i Bø i dag, Anniken?
3: Nei, det skjer nå egentlig ikke så veldig masse. Det er litt møte på skolen, og litt etterpå så er det jobb, og ja.
2: Ja, fordi du jobber jo på Spar i Bø.
3: Det gjør jeg.
2: Ja, og du trives?
3: Jeg har stort trives der.
2: Det er veldig bra. Også, jeg kjenner jo deg litt, Annike, men du kan jo kanskje fortelle litt. Du har jo fått et nytt familiemedlem.
3: Jeg har fått et nytt familiemedlem, ja.
2: Ja, har lyst til å få...
3: Ja, det er en liten kattepus.
2: Ja, og han heter?
3: Han heter Pelle og er svart og hvit.
2: Ja, veldig nydelig.
3: Ja, han er veldig nydelig.
2: Er han en kosekatt, eller er han sånn... For noen katter er jo veldig sånn... forhater mennesker.
3: Neida, han er utrolig glad i kos. Det er kos hele tiden. Han vet snart ikke hvordan han skal legge seg ned når han kommer opp og skal kos.
2: Ja.
3: Han ligger og knur og knør. Og, ja, nei, så det er veldig koselig. Men det kan bli litt for masse av og til, men...
2: Ja, såpass, ja.
3: Det går greit.
2: Og det var Pelle han het...
3: Ja. Ja,
2: og hvor gammel er Pellegutten?
3: Han er født 18. mai.
2: 18. mai, ja. Ja,
3: ja.
2: Da måtte jeg tenke også.
3: Ja, så han er jo... herregud. Ja, det står helt stilt.
2: Ja, ja. Nei, men vi går videre, vi, Annika.
3: Ja, det høres flott ut.
2: Er han, jeg holdt på å si, er han snippa?
3: Det er han.
2: Ja.
3: Det var vi her for en liten vekk siden jeg fikk gjort.
2: Ja, fordi det er jo viktig i disse dager. Det går jo dyrebeskyttelsen og alle dyreorganisasjoner ut og sier at det må gjøres.
3: Ja, og jeg synes det er veldig viktig. Og katten blir jo også roligere. Og det blir mindre, altså det blir ikke så sterk tisselukt når du gjør det. Så, ja.
2: Det er bare fordeler, si.
3: Det er bare fordeler.
2: Mhm. Anniken, vi har jo hatt en konkurranse gående her i dag, og du synes jo det var litt lett, fordi som du sa til meg på telefonen, det var jo en som har sagt ordet mange ganger i dag.
3: Ja, jeg tror han har sagt det veldig mange ganger i dag. Så det var liksom hintet, så bare, aha, det er det.
2: Ja. Har du lyst til å stå og smile fra øret til øret på andre siden av rommet her? Har du lyst til å si ordet for oss?
3: nå står det, nå fikk jeg jo bare helt hjertappet. Men det er statusett.
2: Ja, det er riktig.
3: Ja. Jeg må bare koble litt.
2: Da skal du få en fanfare.
3: Ja.
0: Ja, så det hjelper at vi har snakket litt om statsbudsjettet i dag.
3: Ja, det hjalp veldig masse.
0: Ja. Er du opptatt av statsbudsjettet?
3: Nei, jeg følger jo ikke så veldig masse med på det. Det gjør jeg jo ikke.
0: Nei, så du vet ikke om du blir rik eller fattig, eller hva du blir til slutt?
3: Nei, jeg blir det. Det, altså, det. Vi får ikke styre så veldig masse hva som skjer uansett.
0: Nei.
2: Det er helt sant.
0: Anniken, jeg må bare skyte inn et lite spørsmål med tanke på at du jobber på Spar, og vi har kommet til 7. oktober, og det har vært veldig mye snakk om, til og med laget egen nyhetssak på det, at nå er julebrusen kommet i butikken. Har du bor mye julebrus ut fra lagret?
3: Nei, ikke enda, men vi har fått inn julesaft da.
0: Hva sa jule?
3: Julesaft fra Sunlight.
0: Julesaft, ja, ok.
3: Og den er veldig god.
2: Ja, den er så god.
0: Det var reklamen for fun. Julesaft.
3: Ja, den er veldig god.
0: Men nå kommer vel kanskje julevarene, ja, det er vel...
3: Ja, da, de kommer.
0: Er det for tidlig?
3: Ikke. Både ja og nei. Noen liker jo å være litt godt forberedt, for altså, jula er jo en dyr måned. Det er masse som skal kjøpes og handles inn og ordnes. Og det er, jeg synes det er greit at julevarene kommer såpass tidlig, at man har muligheten til å forberede seg og kjøpe inn litt nå og litt da.
2: Ja, det var en lur tankemåte å se på det på. Det har ikke jeg tenkt på før.
3: Nei, for at altså, alt koster jo i jula. Det er så pinnekjøtt og ribbe og alt er kjempedyrt. Og ungene, ikke sant? De har mange julegaver de skal gi til sine venner, så pengene de flyr fort.
2: Mm. Absolutt.
3: Så da, jeg synes det er veldig fint.
2: Ja.
0: I morgen så har jeg en plan for Emily, skjønner du.
3: Ja,
0: da skal du, Emily, få lov å smake på en julebrus som jeg tror aldri du har smakt før.
2: Ja, spennende.
0: Den ligger og godgjør seg, nær sagt, i kjøleskap. Så det kan jo bli litt spennende, hva du synes om den.
2: Ja. Altså, jeg tenker jo sånn, å, stakkars Emily, må smake på julebrus på jobb. Altså,
0: ja, stakkars.
2: Jo... For et hardt liv.
3: Ja. Ja, du har et veldig hardt liv, ja.
0: Jeg kan jo si så mye at man finner ikke så mye av denne brusen i Norge, så det blir litt spennende å høre hva du tykker om, for å si det sånn.
2: Vi skal på Sverige.
0: Hvor skjønner du hvor vi skal?
2: Vi skal på Must. Det blir veldig spennende, Ted. Anniken, du har jo fått vunnet deg en premie, og da vil du ha...
3: bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, og den skal jeg få levert til deg.
3: Å, det høres supert ut.
2: For vi håper lykken står deg bi på mandag også.
3: Det får jeg håpe, for det gjorde ikke nå på mandag.
2: Da ønsker jeg deg en fin dag videre, og lykke til på jobb etterpå. Kos deg.
3: Jo, takk, det ligger så.
2: Da prekas vi.
0: Mm.
3: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Ja, flott låt ifra Coldplay. Fikk du på Radio Bø, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og vi har hatt en konkurranse også i dag. Det blir liksom ikke ordentlig formiddagssending før vi har litt hjernetrim, så det hører med litt bokstavsuppe. Ja, hva var det vi hadde på gang i dag, Emily?
2: Vi hadde jo et ord på 15 bokstaver i dag.
0: Mm.
2: Og jeg tror de fleste tok en relativt kjapt etter hva jeg har fått høre.
0: Ja.
2: Vi hadde med oss 41 personer i dag. Og det var nummer 39 som ble trekt ut, og da skal vi til Bø ganske sikkert føre, hvis ikke jeg tar helt feil, for vi skal til Anniken Gudøy. God dag, Anniken.
3: God dag, god dag.
2: Hva skjer i Bø i dag, Anniken?
3: Nei, det skjer jo egentlig ikke så veldig masse. Det er litt møte på skolen, og litt etterpå så er det jobb, og ja.
2: Ja, fordi du jobber jo på Spar i Bø.
3: Det gjør jeg.
2: Ja, og du trives?
3: Ja, stort trives der.
2: Det er veldig bra. Også, jeg kjenner jo deg litt, Annike, men du kan jo kanskje fortelle litt. Du har jo fått et nytt familiemedlem.
3: Jeg har fått et nytt familiemedlem, ja.
2: Ja, har lyst til å få...
3: Ja, det er en liten kattepus.
2: Ja, og han heter?
3: Han heter Pelle og er svart og hvit.
2: Ja, veldig nydelig.
3: Ja, han er veldig nydelig.
2: Er han en kosekatt, eller er han sånn... For noen katter er jo veldig sånn... forhater mennesker.
3: Neida, han er utrolig glad i kos. Det er kos hele tiden. Han vet snart ikke hvordan han skal legge seg ned når han kommer opp og skal kose.
2: Ja.
3: Han ligger og knur og knør. Og, ja, nei, så det er veldig koselig. Men det kan bli litt for masse av og til, men...
2: Ja, såpass, ja.
3: Det går greit.
2: Og det var Pelle han het...
3: Ja.
2: Og hvor gammel er Pellegutten?
3: Han er født 18. mai.
2: 18. mai, ja. Ja.
3: Ja.
2: Da måtte jeg tenke også.
3: Ja, så han er jo... herregud. Ja, det stod helt stilt.
2: Ja, ja. Nei, men vi går videre, vi, Anniken.
3: Ja, det høres flott ut.
2: Er han, jeg holdt på å si, er han snippa?
3: Det er han.
2: Ja.
3: Det var vi her for en liten vekka siden jeg fikk gjort.
2: Ja, fordi det er jo viktig i disse dager. Det går jo dyrebeskyttelsen og alle dyreorganisasjoner ut og sier at det må gjøres.
3: Ja, og jeg synes det er veldig viktig. Og katten blir jo også roligere. Og det blir mindre, altså det blir ikke så sterk tisslukt når du gjør det. Så, ja.
2: Det er bare fordeler, si.
3: Det er bare fordeler.
2: Mhm. Anniken, vi har jo hatt en konkurranse gående her i dag, og du synes jo det var litt lett, fordi som du sa til meg på telefonen, det var jo en som har sagt ordet mange ganger i dag.
3: Ja, jeg tror han har sagt det veldig mange ganger i dag. Så det var liksom hintet, så bare, aha, det er det.
2: Ja. Har du lyst til å stå og smile fra øret til øret på andre siden av rommet her? Har du lyst til å si ordet for oss?
3: nå står det, nå fikk jeg jo bare helt jernklappet. Men det er statsbudsjett.
2: Ja, det er riktig.
3: Ja. Jeg må bare koble litt.
2: Da skal du få en fanfare.
3: Ja.
0: Ja, så det hjelper at vi har snakket litt om statsbudsjettet i dag.
3: Ja, det har hjulpet veldig masse.
0: Ja. Er du opptatt av statsbudsjettet?
3: Nei, jeg følger jo ikke så veldig masse med på det. Det gjør jeg jo ikke.
0: Nei, så du vet ikke om du blir rik eller fattig, eller hva du blir til slutt?
3: Nei, jeg blir det blir. Vi får ikke styre så veldig masse hva som skjer uansett.
0: Nei.
2: Det er helt sant.
0: Du, Anniken, jeg må bare skyte inn et lite spørsmål med tanke på at du jobber på Spar, og vi har kommet til 7. oktober, og det har vært veldig mye snakk om, til og med laget egen nyhetssak på det, at nå er julebrusen kommet i butikken. Har du bort mye julebrus ut fra lagret?
3: Nei, ikke enda, men vi har fått inn julesaft da.
0: Hva sa jule?
3: Julesaft i Flatland Light.
0: Julesaft, ja, ok.
3: Og den er veldig god.
2: Ja, den er så god.
0: Det var reklamen for fun. Julesaft.
3: Ja, den er veldig god.
0: Men nå kommer vel kanskje julevarene, ja, det er vel
3: Ja da, de kommer.
0: Mm. Er det for tidlig?
3: Både ja og nei. Noen liker jo å være litt godt forberedt, for altså, jula er jo en dyr måned. Det er masse som skal kjøpes og handles inn og ordnes. Og det er, jeg synes det er greit at julevarene kommer såpass tidlig, at man har muligheten til å forberede seg og kjøpe inn litt nå og litt da.
2: Ja, det var en lur tankemåte å se på det på. Det har ikke jeg tenkt på før.
3: Nei, for at altså, alt koster jo i jula. Det er så pinnekjøtt og ribbe, og alt er kjempedyrt. Og ungene, ikke sant? De har mange julegaver de skal gi til sine venner, så pengene de flyger fort.
2: Mm. Absolutt.
3: Så da, jeg synes det er veldig fint.
2: Ja.
0: I morgen så har jeg en plan for Emily, skjønner du.
3: Oh, ja,
0: da skal du, Emily, få lov å smake på en julebrus som jeg tror aldri du har smakt før.
2: Ja, oh, spennende.
0: Den ligger og godgjør seg, nær sagt, i kjøleskap. Så det kan jo bli litt spennende, hva du synes om den.
2: Ja. Altså, jeg tenker jo sånn, å, stakkars Emily, må smake på julebrus på jobb. Altså,
0: ja,
2: jo...
0: stakkars.
2: For et hardt liv.
3: Ja. Ja, du har et veldig hardt liv, ja.
0: Jeg kan jo si så mye at man finner ikke så mye av denne brusen i Norge, så det blir litt spennende å høre hva du tykker om, for å si det sånn.
2: Åh, vi skal på Sverige.
0: Hvor skjønner du hvor vi skal?
2: Vi skal på Must. Det blir veldig spennende, Ted. Anniken, du har jo fått vunnet deg en premie, og da vil du ha...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, og den skal jeg få levert til deg.
3: Å, det høres supert ut.
2: For vi håper lykken står deg bi på mandag også.
3: Det får jeg håpe, for det gjorde ikke en uke mandag.
2: Da ønsker jeg deg en fin dag videre, og lykke til på jobb etterpå. Kos deg.
3: Jo, takk, det ligger så.
2: Da prekes vi.
0: Mm.
3: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg er her. Jeg er så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.